0: ọba mi ni kọ ma kawo abo e po lori wa
1: o ti gbeje bayi o
0: be ba se fi comment be na ni e ma share o be ba se wa share yen o ma ki bole ma gbagbe lati ma da like

0: aso ti won da ko ti en pe nti ti po le ko ta ba ran tan gba na gege bi o mi ke ti se boys aso na la to wa fi ran fila pe da mo yan wa pada si bi a pa so ti ri kota yen a pa so jo ni wa jo bi yan lo ko a me le le mo ki gbogbo eyin te da seto yi lale yi pata hello
1: hello luko wa
0: e kale
1: e kale eyin wo ja kale
0: emi le emi ni se mi wo ja kale
1: mo bi yin ni
0: to to tan tan yan yan mi ro ja ka mi ro ja ka di nko
1: e to wo
0: eh
1: emi na wo
0: eh se daddy na mo la fun yin
1: awon ni o
0: e mo la si
1: ajo wo ni
0: are e mo la si hello
2: hello agale
0: e ma kale sa
2: e na la ko se e ko eto
0: olohun ko eto e ta lo soro
2: eyin lati apete yin yen leni
0: je wa dada kile wo
2: adupe la sa ah sai je la won ya wa da bi yen ka boga a tu wa ti en ka kun gba na
0: kini
2: oluwo lo ko ma ni tajibu
0: ah
2: lejo
0: baba yi ni gboku e ala ti side re ba e ja jo jo mejo ti fi side re fun jo mejo en ti ba prepare re e ri fi mu mo ti se oju opon pa ma ke bala ni kankan o le pe wole mo lorko gbogbo awon ti ajo mu eto ile iwa si ti gbo yin Absalam Adigun lo lowo button ni fun saayi te fi ngbo mi yayaya latagun mewa bo. O se foruko gbogbo loga loga ni kon ni pataki yin atoga wa olori oko bambam loke omo ba tun jabi oye. Eh awa ta nsise ni onda yin a ni ma pada si ibu o be ni ko ni je ti yin na. Layin asamu loruko temi nja Akimola ni baba to bi mi lomo. Wajima jan kan to le gun ma fi gbe bori en kutukutu o ma fi la odun bi ka mo de o dabi ko je ni o ma ji mekun o ma ji ma